9:25, poštovani slušaoci, vama hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Radija Bosanska Krupa, bilo bi ovo sve za jutarnji program, sa vama su bili Sudo i Sihada, a u nastavku ćete uživati u dobroj muzici, marketinškim porukama naših poslovnih partnera i svakako u 10 sati imat ćete priliku da čujete i flash vijesti.

Ovo ja stvarno napisala ili ja ovo sanjam? Ali onda kasnije kad sam svako malo uzmem tu svoju knjigu pa krenem da čitam, iako više sve znam otprilike i na pamet, ali opet ono desi se ponekad, pa vidi, ja sam ovo baš sve prošla i baš sam onako borbeno,

0: Šta biste poručili možda mladima koji svoje emocije pokušavaju izraziti kroz pisanje? Kako da pobjede strah od mogućeg neuspjeha i od mogućih osuda okoline?
1: Pa ne, mislim da ne trebamo gledati šta će nam ko reći. Bitno je šta mi osjećamo. Ako se mi osjećamo ispunjeno u tome da mi pišemo, piši. Nema potrebe da nas zanima šta će reći brat, sestra, komšija, komšinica, nebitno. To te ispunjava, to i radiš. A onaj ko je pravi, bit će podrška uz tebe. Tako da, evo, u mom slučaju je muž. Na sve ovo, znači, knjiga je napisana o procesu razvoda, tekstovi su nastali još i dok sam ja bila u tom braku. Većina tekstova je. I tekstovi su neki nastali poslije tog braka. Ali ta podrška koju ja sad imam od muža je nešto neopisivo. Mislim, bilo je trenutaka kad sam ja odustajala, a on me je bodrio. E, imati takvu podršku, to je nešto neopisivo i nešto što se baš treba čuvati. A ova druga mišljenja, ma nećeš uspjeti ili ma ne znaš ti to ili zanemari.
0: Ma kako ti pisati tako, vjerovatno da svakako klasika u našem društvu, u našoj okolini, u svemu što se radi, a eto rekla bih i u knjizi Pišem ti emocijama da imamo tako reći odmiravanje i vaganje između dva braka, između toga da čovjek ponekad treba i mora da rizikuje nešto što već ima kako bi došao do nečeg mnogo boljeg što mu je i suđeno.
1: Baš tako. Ja kažem, tek nakon svega od razvoda i od svega, ja kažem da sam Bogdom prije. Jer da sam znala šta me čeka, to jest sad ovaj brak, Bogam bi i prije uradila ovo.
0: Evo našim slušateljkama poruka koje se možda nažalost nalaze u nekoj teškoj situaciji. Uvijek imamo neku sudbinu i neki korak naprijed i još mnogo dana da mnogo toga promijenimo. Anela, još neka poruka za naše slušalce možda za kraj?
1: Pa ja bih poručila ženama da se, čak i ako ima sad neka tu žena koja je u nekim svojim brigama, problemima, možda ima neki žena koji razmišljaju već dug period o tome, ja bih samo poručila da čuvaj sebe i svoje samopouzdanje. A borbu i snagu ćeš dobiti tek onog trenutka kad kreniš. Tad dobiješ snagu koju misliš da ni nemaš. Nekako ta neka naša ženska snaga izvire tad i ja iskreno kad sam prolazila to, mislila sam da neću moći podnijeti, ali na kraju svega sam stojički podnijela, tako da znam sigurno da svaka žena to može. Uz dobru podršku roditelja ili brata, sestra je nebitno, a onda kasnije ako Bog da i nekog drugog u svom životu ko će je poštovati i onako kako treba, kako zaslužuje, kako ona to baš i voli.
0: Anela, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Sigurno ste danas zaokupljeni obavezama. Evo, poštovani slušaoci, sa nama je danas bila Anela Kalabić, mlada spisateljica koja je odrasla u Ključu i napisala knjigu Pišem ti emocijama, a promocija je večeras u 18 sati u Maloj sali Doma kulture.

Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da očekujemo pojačan promet vozila kako na gradskim saobraćajnicama, tako i na cestama širom Bosne i Hercegovine, a do kraja dana i na pojedinim graničnim prelazima. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. Zbog održavanja sportske manifestacije do 19 sati i 30 minuta za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja, a vozila preusmjerena na alternativni pravac preko Prnjavora. Na graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: sam uzela sebi papir i olovku i vagala. Na jednu stranu sam dobre mane, a na drugu stranu loše. Pa šta prevagnje? Šta je bilo više, to je prevagnulo.
1: I svakako u vaš korist, rekla bih, naravno. Da li planirate možda neki nastavak ili novu knjigu, neke slične ili iste tematike?
0: Naravno. Pišem roman. Imam u planu da ga izdam sad. Ne bih rekla nikad, jer nisam još sigurna. Imam baš i puno i obaveza, tako da malo sam pauzirala sa njim. Ali ista je tematika i još dublje od knjige. Opširnije.
1: Dakle, to je ono što vas nekako najviše zanima i što vam, rekla bih, svakako ide od ruke. Ja se nadam da će i naši slušalci, a svakako i čitatelji vaših dijela imati priliku da shvate sve ono što ste vi proživjeli, da pronađu sebe i da naravno kvalitetno ocijene dijelo. Šta biste poručili možda mladima koji svoje emocije pokušavaju izraziti kroz pisanje? Kako da pobjede strah od mogućeg neuspjeha i od mogućih osuda okoline?
0: Pa ne, mislim da ne trebamo gledati šta će nam ko reći. Bitno je šta mi osjećamo. Ako se mi osjećamo ispunjeno u tome da mi pišemo, pišiš. Nema potrebe da nas zanima šta će reći brat, sestra, komšija, komšinica, nebitno. To te ispunjava, to i radiš. A onaj ko je pravi, bit će podrška uz tebe. Tako da, evo, u mom slučaju je muž. Na sve ovo, znači knjiga je napisana o procesu razvoda, mislim, tekstovi su nastali još i dok sam ja bila u tom braku. Većina tekstova je. I tekstovi su neki nastali poslije tog braka. Ali ta podrška koju ja sad imam od muža je nešto neopisivo. Mislim, bilo je trenutaka kad sam ja odustajala, a on me je bodrio. E, imati takvu podršku, to je nešto neopisivo i nešto što se baš treba čuvati. A ova druga mišljenja, ma nećeš uspjeti ili ma ne znaš ti to ili zanemari.
1: Ma kako ti pisati tako, vjerovatno da svakako klasika u našem društvu i u našoj okolini o svemu što se radi, a eto rekla bih i u knjizi pišem ti emocijama da imamo tako reći odmiravanje i vaganje između dva braka, između toga da čovjek ponekad treba i mora da rizikuje nešto što već ima kako bi došao do nečeg mnogo boljeg što mu je i suđeno.
0: Baš tako. Ja kažem, tek nakon svega od razvoda i od svega, ja kažem, da sam bogdom prije. Jer da sam znala šta me čeka, to jest sad ovaj brak, bogam bi i prije uradila ovo.
1: Evo našim slušateljkama poruka koje se možda nažalost nalaze u nekoj teškoj situaciji. Uvijek imamo neku sudbinu i neki korak naprijed i još mnogo dana da mnogo toga promijenimo. Anela, još neka poruka za naše slušalce možda za kraj?
0: Pa ja bih poručila ženama da se, čak i ako ima sad neka tu žena koja je u nekim svojim brigama, problemima, možda ima neki žena koji razmišljaju već dug period o tome, ja bih samo poručila da čuvaj sebe i svoje samopouzdanje. A borbu i snagu ćeš dobiti tek onog trenutka kad kreneš. Tad dobiješ snagu koju misliš da ni nemaš. Nekako ta neka naša ženska snaga izvire tad i ja iskreno kad sam prolazila to, mislila sam da neću moći podnijeti, ali na kraju svega sam stojički podnijela, tako da znam sigurno da svaka žena to može. Uz dobru podršku roditelja ili brata, sestre, nebitno. A onda kasnije, ako Bog da i nekog drugog u svom životu, ko će je poštovati i onako kako treba, kako zaslužuje, kako ona to baš i voli.
1: Anela, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Sigurno ste danas zaokupljeni obavezama. Poštovani slušaoci, sa nama je danas bila Anela Kalabić, mlada spisateljica koja je odrasla u Ključu i napisala knjigu Pišem ti emocijama, a promocija je večeras u 18 sati u maloj sali Doma kulture.
2: Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.

svog okraga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove i bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen.

gospođa se nada, je vazda nasmijana. Ona je psiholog, ona drži se svog plana. Ona je strpljiva, ona iskreno se trudi da izliječi moju averziju od ljudi. Ona zna zašto moje misli gore, ona će me skontat i dat mi odgovore. Otvaram joj dušu, sva vrata kapije, pa ko bi rekao jaro, šta u glavi stanuje. Kaže moramo se prilagoditi,

a u pozlatu sa onih dana ne brišu. Zbog tebe sjever u jug ja pretvaram, tvoja je ljubav, hej, još u